late. Hvis det er sådan noget, jeg må gætte. Det sidste große Wunder, så spannend und så nah. Voller Angst und voller Hoffnung, så gefangen und så frei. Wir waren jung